0: Radia.
1: Вайна ва ўкраіне вачыма звычайнага жыхара гэтай краіны. І ён кажа так: бытавыя ўмовы наладзіліся, святло падаюць стабільна, ёсць магчымасць дапамагаць украінскаму войску. Так бягучую сітуацыю на ўкраінскай тэрыторыі апісвае беларус, які стала жыве ў гэтай краіне, Мікіта Пастухоў.
2: Ну, самае цікавае, це парад в Москве, на який Зеленський дав дозвіл. Це дуже демотувало, як я бачу по чатам і по всій атмосфері росіянців. Це дуже, ну, тому що завдяки, коли їх не турбує щось, вони це не коментують. А тут прямо і Пісков коментував, і всі, і сам фюрер. Ось це було дуже цікаво. Ну, так воно насправді і є. Дуже він боїться, і всі це бачать. І, ну, таке. А більше загалом я не можу сказати, що щось змінилось, війна йде, війна триває. Але шахедів я майже не чую над головою. Чую, ну, є вибухи в других містах, і колеги, і друзі розповідають, але надо мною поки тихо. Так, загалом живемо, дождались літа, світло не виключають, все добре. Допомагаємо війську, запроси військових теж зростають, тому що і гума знашується, і допомога з автівками потрібна. Да, і банально, там, я можу так розповісти, що там частину доната скидувались на шини, а стало часть грошей, їх потратили на 3 базових речі, ну, що в 21 веке взагалі must have. Це туалетна бумага, серветки, щоб помитися, і тушонка, і газ, точніше, щоб розогріти тушонку. Це збрасували дроном військовим на ноль. Тобто 3 базових речі, без яких, ну, кажеться, життя любого чоловіка неможлива. Тому ми розуміємо, що потреби ростуть, і ми стараємося допомагати.
3: Що змінилося для вас у побутовому плані за гэтыя месяцы вясны?
2: Та особо не можу сказати, що щось змінилось. Більше на свіжому воздухі провожу час. А так, все те ж саме. Робота, сплата податків, донати, репости і все проче. Нічого особо не міняється. Життя як була з 22-го року, так і до перемоги. Цей час буде однаковий.
3: Чи є у вас розуміння, що далі? Куди це все йде у 5-й рік війни?
2: Ну, важко сказати. Війна може закінчитися в будь-який момент, а може бути ще 5-10 років. Але бачу дуже цікаву тенденцію, що Пісторіус приїжджав до Києва. І це дуже такий гарний знак. Америка хоче вивести війська, Європа розуміє, що захищати її нікому. І вона хоче свою армію зі своїм досвідом. А де їй брати досвід? В Україні. І ми становимося не просто тими, хто просить допомогу і кому цю допомогу надають, а становимося партнерами, які теж можуть дати і гораздо

0: багато дати взамін на зброю. Таурусы, вони производять дуже мало, томагавки і медалі, ставка на дрони з АІ, з штучним інтелектом. І це вже те, що вже приміняється у нас, і то, що ми можемо робити і давати фідбек, зворотній зв'язок, що не так, що покращити, де краще, де гірше. І це дуже-дуже гарно. Я думаю, якщо це буде розвиватися в правильному руслі, влада цим скористається, то з цього можна дуже багато вижити, що в Кремлі не сподобається.
1: А чи долітають до вас новини з фронту? І наскільки шмат гэта інформації зараз присутнішає у вашій інфопросторі? І як вам подається, про що гэта свідчить?
0: То є друзі, які воюють, є тих, хто, кому ми допомагаємо. Особо не стараюсь, не кажуть прям так, що там відбувається, да? І як-то розпитувати не дуже. Людям і так там важко, а що, щоб вони ще раз це переживали, коли їх розпитуєш, ну, не дуже. Важко. Лізуть, нападають, а наші їх відбивають. Місяцями в окопах сидять, от теж шини передавали, не могли їх забрати, прийшлось продляти, тому що, ну, не могли виїхати, були на позиціях. Тобто ротації є, але ротації близько, там, 5 кілометрів, це вже ротація. Це ж все одно 0, 5 кілометрів долітають все, що угодно. Важко, ребята, мені потрібно допомагати. Чим більше ми допомагаємо, от це, що я чую, як до мене це доходить, це крик допомоги, що їм потрібна допомога. І всі повинні знову мобілізуватися, як до другому році, і все віддавати. Пускай, ладно, не буду казати за все, але якщо получаєш зарплату, частину, скільки можу, скільки не жалко, потрібно віддавати. Себе в чому мішати, там, курити менше, пиво пити менше, але все на фронт, якщо ми бажаємо перемогти.
1: Чи є у вас ніякі такі прочування на ближайші місяці? Що може відбуватися? Чи до чого зараз усе йде?
0: Ну, якщо б ви сказали роки, то може, да, на місяць. Я думаю, нічого не поміняється. Це вже фаза стагнації, коли ми в обороні, нам проще. Як би то не звучало, але нам проще. Оборонятися завжди проще. Нападати це подвійний, потрійний і в 10 разів більше втрат. Тому це на виснаження, це не буде швидко. Всі вже зрозуміли, що ми не рашка, ми не хочемо місних штурмів. Якщо зараз ми пійдемо, наші пійдуть в атаку, то потеряють більше людей, які можуть місяцями і годами обороняти. Тому це не вигідно нікому, робить життя. Життя саме важливе, що є. Ну, ось, тому оборона, поки не виснажимо рашку. І удари по нефтянці, удари по переробці, по заводам, по всім прочим. Чим більше їх буде, то, ну, я розраховую, що кількість їх увеличиться через рік-два з допомогою Європи, не просто надати нам допомогу, а іменно заводи у себе построїти, які будуть частину того, що производять, віддавати нам. То ударів увеличиться, і тоді вже можна говорити. Але це роки, а не місяці, на жаль.
2: Мікіта Пастухов, білорус, який стала живе в Україні, так описує воєнні дні в цій країні.
3: Бувем бандитом, вздовж жалезних гнавим трас. Кольтом і штилетом сіяв страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Сярод удзельнікаў фестываля маладзёва змяшаны хор пасланай парафіі ў Лодзе, якім кіруе дырыжор калектыву Ганна Цейчук з Украіны. Але прызнаецца, што хор спяваюць і беларусы.
1: У нас хор мішаны, міжнародны. У нас є і з Беларусі, з України, з Польщі, з Молдови, з Арменії. У нас така загальна файна мішаночка. У нас репертуар складається з церковно-літургійної програми. Ми співаємо зараз переважно лише церковну музику, різних композиторів, неважливо хто, що і як, і звідки, то є музика.
2: І ви сама з України узначальюєте хор у Польщі. Як так сталося, як отрималося? Ви сюди приїхали коли?
1: Після війни? Після початку війни. Я сама за професією диригент. Запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор.
2: І бачу, що ви такі дружини. Як вам вдалося забрати людей? Бо молодь. У нас на Петляші кажуть, молодці ходять з церкви, а у вас приходять?
1: На Лоці саме по собі велике місто. І, власне, для того у нас більше молодіжі, скажімо так. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
2: Чи будете вертатися в Україну?
1: Наразі ні. Не знаю, як складеться життя. Тут навчаюся в університеті музичним Шопена в Варшаві, так, на магістра.
0: Про важливість цього фестивалю гайнівці розповідає організатор, отець Антоні з Білорусі.
3: Фестиваль гайнівські дні церковної музики – це вельми важливий такий, можна сказати, проєкт не тільки для нашої церкви, а й так само для нашого регіону, для нашої області, для нашого краю. У це місце, у гайнівку, у Собору Святої Троїці приїжджають хори з усього світу, і вони свідчать тут, у гэтым місці, про нашу веру, веру православну, якою ми стараємося бороніть від покоління до покоління, і не свідчать про ту культуру, яку ми несем.
4: А сёння у 15 гадзін у Саборы Святой Троіцы ў Гайнаўцы чарговы дзень конкурсных праслухоўвань. Выступяць хоры з Беластока, Варшавы, Тбілісі, Рыгі, Кракава, сербскага Ніша і малдаўскага Кішынёва.

0: Радіорація.
1: От то, що про Америку. Він був справжній от білоруський інтелігент, справжній літвінський інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам у політзаключенні.

0: радио «Рация». «Рація».
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дни должилось перемирие або режим тишини у российско-украинской войне, инициированный президентом США Дональдом Трампом. Подчас его у Москве Кремль провел так необходимый, как он сам лечит, парад с нагоды черговой годовины перемоги у немецко-советской войне. А попередничал этому форум Европейской политической супольности, присутность на яким президента Украины Владимира Зеленского оказалась вельми болесной для российского керавництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомерно называть 9-11 травня 2026 года днями тишини ці перамир'ем, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо розуміємо провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, ну, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менше, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я бажаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: Тобо ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада, ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некі там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супраць України, дякуючи у нечым гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим – це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один винік таких цього саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось ці от ключові стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і вогулі не зауважати цього саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, навіть не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту. Цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередню Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не процягнення перамир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перамир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але цей вплив покрисі робиться все менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно ось діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, что война в Украине идет до завершения. Как варто воспринимать именно в Украине это слово Путина?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень, це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от в минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій, тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російського української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації. Ми бачимо, що починається реально, це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: Тобок усерйоз усприймається гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, робити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Так губляю очі блакитні я у червоним зі.

0: Ідзе галасаванне ў каардынацыйную раду і будзе працягвацца да бліжэйшай нядзелі 17 мая. А гэты працэс праходзіць на фоне павышанай кібернагрузкі, пастаянных спроб атак на платформу. Назіральнік за выбарамі палітолях Евген Магда з Украіны адзначыў, што на ўзровень удзелу ўплывае сукупнасць розных фактараў.
1: Галасаванне ще трывае з аднаго боку, а з іншого боку, ну тут вибори, вони ж не схожі на, скажімо, класичні вибори, правда? Тому давайте все-таки я дещо прокоментую. По-перше, багато технічних впливів різного характеру. Тобто ця, ну і кібератака, і публікація в нашій Ниві, вони мали вплив. І вони, як на мене, підривають інтерес, що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще підважується сама процедура голосування. Ну, знаєте, у пересічної людини виникає питання, чи не витечуть і дані до Росії, а звідти до Білорусі. Знаєте, там розміняють, умовно кажучи, 100 паспортів тих, хто проголосував на щось. Чи взагалі на що це буде впливати. Тому я можу сказати, що буде, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде дві, максимум три

0: я розумію, що білоруських медіа не дуже багато незалежних, які брали участь, створювали майданчики, але мені здається, що ця гра була спрямована проти виборів, і це ще матиме свої наслідки. Але мені, в принципі, сподобались дебати, і те, що я бачив там і на цього на Білполі, і на каналі Белполу, і те, що я бачив на Єврорадіо, і те, що я бачив на Белсаті. Тобто самі дебати хороші, то достатньо грамотні. Але мені цікаво, що коли вибори, агітація йде і до останнього дня, до останньої хвилини, те, відповідно, в інтернеті йде, то тут виникає питання, чи будуть якось звітуватися про свої витрати на це. Виникає питання, як на мене, певного декларування цих витрат. Але це хвороба зростання, це треба розуміти. І мені здається, я вже про це говорив, що у нас, наприклад, в білоруських реаліях оцей дотримання гендерного принципу, 40 на 60, це трошки, тим більше, коли одному списку дозволили цього не робити. Знаєте, будь-які виключення в процесі виборів, вони зменшують довіру до їх результату. Хоча безумовно. Виборча комісія, я вважаю, працює дуже професійно. І тут знімаю капелюха перед спадеринею Приходько, бо, двічі поспіль в такій авантюрі брати участь – це серйозно.
1: На контактності кандидата господарів Генцепаради мається рацію, бо днями, наприклад, були представлені виніки дослідження Центру нових ідей, який провів дослідження медіа в образу білоруської опозиції в вигнанні у СМІ. Як засюди Ціла Ціхановська більш-менш кропкова узнікає, але всі остатні діячі так чи інакш якби відсутнішають агулом медійної простори. І якраз прогушала парада для наших демсіл у вигнанні бути більш активними, більш створати більш медіа в образу. Або ж тишиться, наприклад, українського вектора, бо многі кандидати заявили, що у складі Кренцевої ради будуть працювати щільно з Україною, з громадськими силами. Як ви бачите на сьогодні саправді перспективи Кренцевої ради вийти на діалог з Україною?
0: Я думаю, що це рух з двох боків. Якраз в Україні буквально вчора Ярослав Чорногор став послом з особливим дорученням ЗС і буде підтримувати контакти з білоруськими демократичними силами. Україна свій крок робить, але я розумію, що нам треба зі свого боку зробити, мабуть, більше кроків, бо все-таки наша державність на сьогоднішній момент, скажімо, сильніша, да? більш вагома. Тут все-таки співпраця білоруських демократичних сил України, вона, як на мене, не залежить від результатів виборів. Тому що культурні проекти розвивати, запрошувати білоруських студентів, транслювати український досвід, ми це все можемо і без виборів. І для цього не треба рішення Координаційної ради. Для цього треба просто бажання, власне, політиків з білоруських демократичних сил.
2: Говорив український політолог Євген Магда, а у згаданій в розмові Ярослав Чорноголь покуль відклав коментар відносно свого призначення послом з особливих доручень у МЗС України і не підтверджує кінчаткових рішень на конт МАГ чи МАГА білоруського керунку своєї праці. Тим не менш, частка кандидата в координаційну раду розглядає можливість розвиття українського вектора супрацовництва у любих варунках. Сам виборчий процес у координаційної ради протягується до 17 мая, то бок до неділі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Не спыняюцца затрыманні беларусаў на запыт Інтэрпола. Стала вядома прозвішча прадстаўніка Міністэрства замежных справ Украіны у справах Беларусі. Мастак Грамовіч запрашае на лаву Клінтана ў Мохната.
2: З навінамі Эва Лалаевская.
3: У Італіі затрымалі беларуску Карыну Зданевіч-Спыхальскую. Яе арыштавалі яшчэ ў лютым у італьянскім аэрапорце паводле запыта Інтэрпола. У Беларусі жанчыну абвінавачваюць у наўмыснай неплацяжздольнасці. Сітуацыю каментуе прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Італіі Юлія Юхно.
4: Звернулася до нас як до народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з офісом Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, а я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли я б мала ніяку потребу у чимсь, але у дівчини там подвоєне громадянство, то бок польське і білоруське.
3: По словах Юлії Юхно, дівчині оказана вже допомога.
4: Просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у неї є кілька адвокатів із польського боку, і італійський є адвокат, і ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичні сили, тому у цьому сенсі у неї немає проблем. Вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового поселення, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
3: Юлія Юхно констатує, що це вже другі випадок у її практиці, коли у Італії по вишуку Інтерпола затримлюють білорусів. І сподівається, що у цих людей виключать з бази пошуку Інтерпола, дякуючи правоохоронцям. Директор програми російських і білоруських дослідженняв Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидат історичних наук Ярослав Чорногор, призначений послом у особливих дорученнях у питаннях демократичних трансформацій, взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами недружелюбних країн. Головним фактом моїх життєвих змінів залишається країна-агресорка і її сателіт. Путинская Российская Федерация и Лукашенковская Республика Беларусь. Супрацьстаяць им – это серьезный выклик, и я его принял. Дипломатичная служба во управлении недружелюбных краин даст мне больше махчимости супрацьдзейнічаць нашим ворогам, написал Ярослав Чорногор на своей сторонце у Facebook. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Бэнч», якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохната на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Прызначэнне гэтай сустрэчы распавёў сам ініцыятар праекта.
5: Меморіальний знак, який був поставлений Білом Клінтоном у 94-му році, це перший, я останній раз, коли американський президент приїжджав в Білорусь. Наогул примеркована сама подія до наступної годовини вже тих репресій, які були у Білорусі в 37-х і 40-х роках. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових колов був розстріляний, забитий.
3: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аудіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Падзея адбудзецца 17 траўня о 16 гадзіне у Мохната Фаундэйшн у вёсцы Мохната каля Гайнаўкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння беларуска-польскім памежжы. Ноччу будзе па-рознаму. На ўсходзе рэгіёну ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. На захадзе ў сярэдзіне ночы чакаюцца дажджы, якія будуць працягвацца таксама на Беласточчыне і заўтра днём. Дажджы дакоцяцца таксама на ўсход рэгіёну, на Гарадзеншчыну і Берасцейшчыну, але толькі заўтра ў другой палове дня. Ноччу тэрмометры будуць паказваць плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра будзе розніца даволі вялікая ў тэмпературы, там, дзе дажджы ад раніцы, то бок на захадзе беларуска-польскага памежжа тэрмометры пакажуць усяго 12 градусаў, на ўсходзе рэгіёну, дзе яшчэ да абеда будзе свяціць сонца, 17 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё.

0: Федерація. Ми разом.
1: У Італії затримали 34-годовую белоруску Карину Зданевич з Пихальською. Затримали її ще 1 лютого в аеропорті, а підставою став міжнародний ордер, видадений в 2021 році намісником прокурора Берестя. У Білорусі її обвинувачують у навмисній неплатежоздольності і банкрутстві ще в 17-18 годах. І, відповідно, на її був обвещений вишук праз Інтерпол. Про ситуацію вокруг затримання Карини Зданевич з Пихальська із представницею Народної амбасади Білорусі в Італії Юлією Юхно поговорив Сергій Апанович.
2: Розкажіть, що вам відомо про цю ситуацію?
3: Яна звернулася до нас як до Народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з Осім Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, а я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли вона б мала ніяку потребу у чимсь, але у дівчини там подвоєне громадянство, тобто польське і білоруське. Це вже не перший раз, коли її затримлюють. Ну, просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у її є кілька адвокатів із польського боку, і італійський є адвокат, і ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичної сили, тому у цьому сенсі у її немає проблем, вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового посередження, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
2: Ну от, глядіть, два тижні назад ця інформація, я так розумію, це відбулося, і тільки зараз, ну, літерально кілька днів назад, сплила. Чому так, на вашу думку?
3: Це відбулося у лютому, і два тижні тому. Ага. Ну, тому що не бачили сенсу, можливо, вона сама не бачила сенсу надавати власність ніякої цю ситуацію, тому вона не пішла у СМІ. Ось, і потім ми, коли працюємо, ми намагаємося зробити так, аби був результат, а потім це пішло у СМІ, а не наоборот. Тому що такі справи, звичайно, вони доволі складані, тим більше зв'язані з міжнародним вишуком. Але це так само цікавий випадок на будуче для тих, хто буде мати подвоєне громадянство, тому що ці люди повинні розуміти, що коли Лукашенко, режим його, захоче їх шукати, то не глядячи на їх друге громадянство, їх можуть затримати. Тому треба тримати руку на пульсі і розуміти, що друге громадянство – це не панацея, і якби це не вирішає проблему міжнародного вишуку з пункту глядження білоруського громадянства.
2: Шмат де з'явилася інформація, що це економічне злочинство, а не політичне. Що ви на кон гетого думаєте?
3: Ну, це не перший випадок, як ви ведаєте, коли я працюю з Інтерполом, да, у мене вже був випадок у Неаполі, і так само туди ми працювали разом і з віце-парламентом, і з віце-президенткою парламента європейського, і з місцевими, і з офісами, і так далі. І там так само був економічний випадок. Ну, тобок, звісно, це саме просто, на що може надавити режим, це на економічне ніякі злочинства, і вже не перший раз він так робить. Тому це звичайна справа, і по політичних артикулах навряд чи вони будуть шукати про Інтерпол. Хоча, як ви розумієте, і як я вже сказала, я не то, як часто працюю з Інтерполом, це праця більш юридичного відділу офісу Світлани Тихановської, тому це більш для Лявона питання такого кшталту. Але ось у Італії це другий випадок і другий економічний випадок. Я думаю, що режим використовує такі артикули для політичного переслєду, тому що я ведаю, що у дівчини шмат БЧБ фотоздимка, і так далі, ну то бок, я є за що переслідувати у Білорусі.
1: Говорила Юлія Юхно з Народної амбасади Білорусі в Італії. А сама затримана білоруська заявила італійським СМІ, що справа була сфабрикована. На її думку, влади її переслідують за вділ у акціях біля білоруської амбасади в Варшаві у підтримку Світлани Тихановської.

0: У бліжэйшую нядзелю ў вёсцы Махнатая каля Гайняўкі адбудзецца прэзентацыя мастацкага праекту «Главачка Клінтана», прысвечанага гістарычнай памяці, памяці пра рэпрэсіі, але таксама і развіцця дэмакратыі. У межах мастацкай падзеі артысты пакажуць свае працы, створаныя падчас рэзідэнцыі «Атакс» у фондзе «Махнарте», а таксама абмяркуюць, як мастацтва можа працаваць з траўматычнай памяццю і сучаснымі палітычнымі выклікамі, кажа ініцыятар праекта мастак і яго куратар Уладзімір Грамовіч.
1: Мы запрашаем людзей на такой праект, который як бы носіць аднайменную назву маёй інсталяцыі «Лавачка Клінтана», і людзі з Беларусі не ведаюць, што гэта значыць. Мемориальный знак, который был поставлен Биллом Клинтоном в 1994 году. Это первый и последний раз, когда американский президент приезжал в Беларусь. Наоколо примеркована сама подея до как бы наступной годовины уже тих репрессий, которые были у Беларуси в 37-х и 40-х годах. Ну и не только, конечно, але это головный час, когда великий процент белорусской интеллигенции, творчих і навуковых колаў быў расстраляны, забіты.
2: Якое месца ў вашым праекце адыграла Падляшша і вёска Махнатая? Гэта было спецыяльна дабрана, ці ўсё склалася вельмі натуральна для вашага праекта?
1: Я думаю, што гэта адбылося натуральна, але з боку такога, што мы зараз з'яўляемся таксама ў такім перыяд нашай гісторыі, калі ідзе ціск на беларускую культуру ў самой Беларусі, і як бы мастакі, творчыя людзі, не толькі і звычайныя людзі, вымушаны з'язджаць з Беларусі. Паэтому вось так мы тут і аказаліся. І так мы аказаліся, і сам фонд Махнарте працуе ад таго, што ёсць з кім працаваць з беларускімі мастакамі, которые не могуць працаваць дома, ці такой магчымасці не маюць. Поэтому в неким сенсе это логично, але, конечно, у людей может быть питание, чему это именно Падляшша. Ну, Падляшша, потому что тут безумно есть осяродки белорусской культуры, есть вёски, где шильды дублеваны по-белоруску, по-польску. Поэтому это как бы в неким сенсе одинное такое место паза Беларуси, которое связано довольно мощно с Беларусью и белорусской культурой.
2: А кроме вас, у тела проекта принимали два мастаки, которые были специально добраны для этого проекта и стали резидентами. Пару слов про их.
1: Было сделано опенкол, на який прислала доволі много работ, прислали, ось мы выбрали двух мастаков, Надю Саяпіну и Александра Адамова, которые так само представили свои працы там, которые так само закранают тему репрессий, истории, куропату в неким сенсе, прямым и переносным. Это будут готовые творы, два творы там просто и застанутся постоянно, можно будет их знайти там завсёды. Бока не буде свіж часто.
2: Саме у програмі мероприємства значено гістеричний дискурс і навіть аудіоперформанс. Як це все буде виглядати?
1: Приїжджайте, бачите. Буде, як там написано, буде лекція і аудіовізуальний музичний перформанс.
2: І наскільки для вас особисто було важливо сполучитися, правда, все разом? Мастацтво, історія, гук одної простори. У гэтым була головна ідея?
1: Ідея була у тим, щоб зробити якби лавочку Клінтона, надати її, якби реконструювати, так сказати, зробити її знову обновити, але вже в таким вигляді, в якому вона дійшла до нас, тобто це вже не така не лавочка, а саркофаг. І безумовно, це все якби присвячено історії Білорусі, не тільки Карпатам, а й наогул той реальності, в якій ми живемо останні 30 років, або не більше. Ну, навіть більше, звісно, вже більше, казати про 100 років. Іде постійне обновлення і розбурення, і до нас доходять деякі речі вже не таких вже у зміненому вигляді, але це так само, як і та лавочка, вона вельми добре адлюстровує нашу історію.
2: І на день вашої зустрічі акурат і добрий надворі обіцяють синоптики, і виходний день припадає, і сподіваюся, прийдуть глядачі поглядіть, послухати. Яка реакція від глядачів буде для вас, напевно, самий жаданий?
1: Ну, каб вони зрозуміли посил, каб вони зрозуміли твори мистецькі, цікавість знову ж таки була до теми історії, до теми, що зараз відбувається у нас.
2: І не забувайте про Білорусь.
1: Безумовно, це про це.
0: А прэзентацыя мастацкага праекту «Лавачка Клінтана» у вёсцы Махнатая пачнецца ў нядзелю о 16 гадзіне. Арганізуе гэтую падзею фонд «Махнарте», які там мае сваю сядзібу ў вёсцы Махнатая каля Гайняўкі. А фінансава падтрымаў гэтую ідэю фонд амерыканскі Джермана Маршала.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Зеленский заявил, что Россия снова плануя удары по Украине с территории Беларуси. От паспорта Новой Беларуси до вызвольного войска Микита Забуга идет у координационную раду с войсковой идеей. Молодевый хор «Злоди» с дирижером из Украины и белорусскими голосами выступил у Гайнауцы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале заявил, что Россия плануя удары с территории Беларуси по Украине альбо по одной из краин НАТО. Зеленский заявил, что Украине ведомо об тем, что помеж россиянцами и Александром Лукашенком отбылися додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. У приватности, по словам Зеленского, Россия разглядая планы операций у накерунках на полдень и полночь от территории Беларуси альбо супрать Чернигово-Киевского напрямку во Украине або супрать одной из краин НАТО, менавіта с территории Беларуси. Украина володая подробязностями размовы помеж Россией и Беларусью. Владимир Зеленский 17 красовика так само казал про военные погрозы сбоку Беларуси, про то, что в Беларуси будуют дороги, якія ведут до межи с Украиной и обсталевывают артиллерийские позиции каля межи. Днями былый министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба сказал, что Беларусь рыхтуется открыть другой фронт у войны с Украиной. Кандидат у координационную раду Микита Забуга от списка номер 4 «Воля» заявил, что главной метой ягонага прихода у координационную раду является реализация идеи белорусского вызвольного войска. Про это он рассказал у период голосования у 4-й склад координационной рады.
4: Створить организацию, подписать декларацию, створить белорусскую вызвольную армию з уліку усіх мілітарных, парамілітарных організацій, які не на словах, а на справі займаються визволенням Білорусі, і зробити таку як систему у вигляді часової військової комісії, щоб допомагати один одному. КР ми розглядаємо як пляцовку, як от тое політичне крило, яке допоможе донести наші думки нашим партнерам, перш за все Україні.
3: Забуга тепер воює в Україні. Раніше він став відомий як один з авторів ідеї пашпорта Нової Білорусі, а так само як удільник археологічних розкопок у Вільні, під час яких були знайдені і ідентифіковані парештки повстанців 1863 року. Координаційна рада поводле рекомендацій виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна про загакерські атаки, а початок голосування відкладали, щоб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координаційної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійного скликання 2 роки тому явка склала усього 6723 особи. На 45-м міжнародному фестивалі «Гайнаускі дні церковної музики» у Гайнаукевці виступив молодіжний змішаний хор православної парафії у Лоді, який з 2024 року веде свою діяльність при місцевій супольності. Першопочатково жаночий колектив, а з кастричника минулого року хор працює уже як змішаний і активно удільничає у парафіальнім житті, співаючи під час богослужіння і різних мероприємств, каже дирижер колективу Ганна Літвінчук з України.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складзе хору спяваюць маладыя выканаўцы розных нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларускія ўдзельнікі, што надае калектыву асаблівую шматкультурнасць і гучання. Хор з Лодзі з'яўляецца лаўрэатам бронзавай стужкі «Ігрышча калядак» і «Пастаралак» 2026 году у Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода ноччу на ўсходзе беларуска-польскага пабежжа, то бок на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне, на Беласточчыне сіноптыкі ноччу прагназуюць дажджы. Тэрмометры ўсюды будуць паказваць 8-9 градусаў, і гэта будзе, зразумела, мінімальная тэмпература ноччу. Ападкі працягнуцца заўтра раніца і ўвесь дзень на захадзе нашага рэгіёну, а на ўсходзе таксама задажджыцца, але толькі ў другой палове дня. Атмасферны ціск крыху вышэйшы, крыху нішэйшы за норму, каля 1000 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 1-3 метры на секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: А на наших гадзінніках у беластоцкай студіі беларускага трансгранічнага радіо «Рація» 6 хвілін на 19-ю гадзіну ў Польшчы, на 20-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за увагу. А наш ефір, нашу праграму, наш ефір працягнуць калегі з «Еврарадіо» для Беларусі.
0: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях «Радіо Рація».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
6: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
8: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся ў тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Аляксандр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
7: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
9: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
6: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
10: Бо я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: інтэрнэце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добры дзень. Тры дні доўжылася перамір'я або рэжым цішыні ў расійска-украінскай вайне, ініцыяваны прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам. Падчас яго ў Маскве Крэмль правёў так неабходны, як ён сам лічыць, парад з нагоды чарговай гадавіны перамогі ў нямецка-савецкай вайне. А папярэднічаў гэтаму форум еўрапейскай палітычнай супольнасці, прысутнасць на якім прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага аказалася вельмі болеснай для расійскага кіраўніцтва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам у свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правамерна называць 9-11 траўня 2026 года днямі цішыні ці перамір'ем, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы жыцці чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачимо, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, ну, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: Тобок ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, што дала гэтае перамір'е для Расіі, вось акрамя спакойна праведзенага парада, ці не стала гэта для яе проста кароткачасовай перадышкай, такой некалькідзённай, каб у далейшым узмацніць паветраныя ўдары па Украіне, што якраз мы і назіраем вось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би було нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некий там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супраць України, дякуючи у нечому гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим. це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один винік такий гэтага саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і богулі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, навіть не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту, цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть в певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, приглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і

0: завершення російсько-української війни щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів. Ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
1: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні іде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
0: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій. Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російської української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації, ми бачимо, що починається, реально це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни.

0: а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
1: То бок серйоз усприймати гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
0: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, робити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
2: Праз українською призму. Радіо Раце. Тут живе Білорусь.